abambo ndakwanisa kuwalera ngakale ndirinde kainewo zosowa zaonzose ndimawachitira ndipo